0: Подари мне небо.
1: Радио Югра. Югра.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.